Hi. Здравейте, Таня, слушаме се. Как се казва, Рохан? А какво се казва, Таня? Господин Александър, Анна, поверни ти да изгадна на този изгъсъм, но ме уже, някакъм ли вършно се сижда на време на Минаеро и вече на тези изгадна на Минаеро. Сега съм като изгадна на Минаеро.